آداب، یہ چھے آکاش ونی سری نگر شام چھے 7:30 بجے کشور خبرنامہ ہے چھوز بہ خالد حمید خاص خاص خبرن پیٹھ گوڑا نظر ملکس من چھو پتمن بہن ورین دوران عام سو تبدیلیو کن سرکار تے انتظامیس پیٹھ لوکن ہن بھروسہ مستحکم سپودمت وزیر اعظم نریندر مودی وادی مز آوس مذہبی چک چاو سان منانے ماتا کھیر بھوانی ہن مل لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہن تس تلمل استھاپانس پیٹھ حاضری ونوک انتظامیہ شہ پنڈت برادری ہند لوکن ہند مسلہ حل کرن واد بند تو خرچہ معاملن متعلق پارلیمانی اسٹینڈنگ کمیٹی ہند ثون دہن ہند جموں کشمیر تو لداخ دور ازک پیٹھ شروع تفصیل وزیر اعظم نریندر مودی ووت ملکس من پتم بہن ورین دوران آمسو مثبت تبدیلیو کن حکمرانی ہز عملی تو انتظامیس پیٹھ لوکن ہند بھروسہ مضبوط سپودمت تم ووکن ملک کن کروڑ بدین لوکن ہز معیاری زندگی مز بہتری ان تہ سلام

0: سوالت فوج کن اعلی حکمت سۭتۍ سۭتۍ مقٲمی لوٗکن سۭتۍ کتھ باتھ. جموں کشمیر کوٚرُن ساز اسمبلی ہنٛد سپیکر عبدالرحیم رٲتھرن باوے از دارالعلوم پکھر پورک دورٕ کٔرِتھ تتہِ حالٕے نارٕ سۭتۍ اساتذن سۭتۍ یکجہتی. تِمو کوٚر تتہِ طٲلب علمن عملس تہٕ مقٲمی لوٗکن سۭتۍ مُلاقات. سپیکرن دیُت ضلعس ضلعہٕ انتظامیہس ہدایت زِ تِم لگٲوِن گۄڈن وارِ نارٕ سۭتۍ سپٕدمٕتۍ نۄقصانُک اندازٕ. یہِ خبرنامہٕ چھُ تُہۍ آکاشوانی سری نگر پٮ۪ٹھ بوزان. خبرٕ ہیٚکِو تُہۍ آکاشوانی ہِنٛدۍ موبایل ایپ نیوز آن اے آی ایپ تہٕ ڈی ٹی ایچ ایس پٮ۪ٹھ تہِ بوٗزِتھ. جموں کشمیر منشیات کہِ بِدتہٕ نِش دوٗر تھاونہٕ باپتھ چھِ اکھ ہتھ دۄہن پٮ۪ٹھ مُشتمِل نشا مُکت جموں کشمیر ابھیانس اتھ سرگرمی چِکہٕ چاو سان جٲری. منشیاتس خلاف لیفٹنٹ گورنر سُنٛد پٲغام.
1: پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کارڈ آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا. این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی. بینک اکاؤنٹ فریز کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا.
0: اتھ بدتس پٮ۪ٹھ قوبہٕ پراونہٕ باپتھ درکار قدم تہٕ لوٗکن ہٕنٛزن ذمہٕ وٲرین متعلق ووٚن أکۍ وۄستاد شبیٖر حُسین رٲتھن آکاشوانی نیوز سری نگرس.
2: نشہٕ چھُ اکھ خاموش زہر یِم نوجوانن بیٚیہِ یِہنٛدۍ خواب، خاندانن ہٕنٛز خوشی تہٕ معاشرُک سکوٗن مُہِتھ چھُ نِمُت. اَسہِ پَزِ أزکہِ پٮ۪ٹھٕے اتھ طوٗفانس خلاف مُتحد گژھُن. مٲلِس ماجہِ پَزِ پنٕنٮ۪ن شُرٮ۪ن پٮ۪ٹھ زۄن تھاوُن. وۄستادن پَزِ صحیح رہنمٲیی کرٕنۍ تہٕ نوجوانن پزن مثبت سرگرمی پانناونہِ. سٲلِم کرو رٔلِتھ مِلِتھ عہد زِ محبت، شعوٗر تہٕ تعلیٖمہِ ذٔریعہٕ بناوو پنُن معاشرٕ ڈرگ نِش پاک تہٕ خۄشحال، یُتھ زن یِنہٕ واجنہِ پُیہِ سکوٗن تہٕ عزتہٕ سان زندگی گُزٲرِتھ ہیٚکن.
0: نیشنل کانفرنس کہِ جنرل سیکرٹری علی محمد ساگرن کوٚر آز غوثی ہسپتال خانیارٕ 1,15,00,000 رۄپیَن ہٕنٛدِ مٲلِک کٮ۪ن نٔویٖن آلن تہٕ مِشیٖنٔری ہُنٛد افتتاح. اتھ موقعس پٮ۪ٹھ ووٚن تِمو زِ موٗجوٗدٕ سرکار چھےٚ لوٗکن طبی وُشداشس منٛز معیٲری سہوٗلیت یافت تھاونٕچ وادٕ بنٛد. نیشنل کانفرنسٕکۍ ترجمان تنویٖر سارکن کوٚر عالمگیر بازرٕ اکھ منفرد تہٕ تٲریٖخی اسلٲمی خطٲطی پٮ۪ٹھ مبنی یادگار منصوٗبہٕ لوٗکن ہٕنٛدِ ناو وقف. پارٹی ہٕنٛدۍ نٲیِب صدر صوبے کشمیر احسان پردیسی سٕنٛدِ صدارت منٛز سپُد سری نگرٕ پارٹی کارکُنن ہُنٛد اکھ اجلاس منعقد. آز چھُ بابرکت محرم الحرامُک شیٚیِم تٲریٖخ. درُس وادی منٛز چھُ حُسینی مجلِسن تہٕ آزادٲری جلوٗسن ہُنٛد سِلسِلہٕ جٲری، یِمن منٛز کربلا کٮ۪ن شہیٖدن خراج عقیٖدت پیش کرنہٕ یِوان چھُ. یوم حُسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کِس سِلسِلس منٛز سپٕز آز تٲریٖخی خانقاہ محلس منٛز اکھ تقریٖب مُنعقد، یتھ دوران پیشن نمازِ برونٛہہ جمعیتِ ہمدانٕکۍ سربراہ مولانا ریاض احمد ہمدانین حضرت امام حُسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ شہادتٕکۍ مُختٔلِف گوشہٕ گاشرٲوۍ. پنچایتی راج چھِ مرکزی وزارت طرفہٕ چھُ پگہہ سرینگر سیوا سے سمرودی موضوعس تحت اکہِ علاقٲیی ؤرٕک شاپُک سانس کرنہٕ یِوان. ایل جی منوج سنہا کرن امہِ ؤرٕک شاپُک افتتاح. ییٚلہِ زن تقریٖب پٮ۪ٹھ گٲمی ترقی تہٕ پنچایتی راجٕکۍ وزیر جاوید احمد ڈارس علاوٕ واریاہ دوٚیِم اعلیٰ افسر تہِ اتھ منٛز شرکت کرن. وۄنۍ موسمس متعلق زانکٲری. موسمیات محکمہٕ چہِ پیشگویی مُطٲبِق چھُ جموں کشمیٖرس منٛز پگہہ شام تام اکثر جاین پٮ۪ٹھ کم کاسہٕ تہٕ سوٚت سوٚت روٗد تہٕ نتہٕ وُزمَلن گگراے سان روٗد لب پٮ۪نُک اِمکان. سری نگر آو آز دۄہُک زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ درجہٕ حرارت 7.6 ڈگری سیلسیس، ییٚلہِ زن راتھ رٲژ سُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجہٕ حرارت 15.4 ڈگری سیلسیس رِکارڈ کرنہٕ آو. جۄمہِ آو آز دۄہُک زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ درجہٕ حرارت 15.8 ڈگری سیلسیس، ییٚلہِ زن راتھ رٲژ سُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجہٕ حرارت 23.3 ڈگری سیلسیس رِکارڈ کرنہٕ آو. سری نگر چھُ پگہہ آفتاب کھسنُک وق 5:30 تہٕ آفتاب لوسنُک وق 7:46 منٹن پٮ۪ٹھ. أسۍ ووت یہِ کٲشُر خبرنامہٕ اَن. تُہۍ بوٗزِو وۄنۍ اردوٗ خبرنامہٕ. اَسہِ دِیِو اِجازت. خدا حافظ.
3: तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
4: दिमाग चार्ज कर अपना.
5: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक.
4: देखा
3: पापा, रुको मैं पे करता हूँ. नो सिग्नल.
5: अब क्या करोगे?
3: फ्री वाईफाई है ना.
4: बुद्धू सुधर जा.
5: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई.
3: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय.
5: आरबीआई कहता है
6: करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट.
7: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो.
8: पीएलआई है ना.
9: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं पीएलआई पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी. अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर.